0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Kus kis kus kus kis kus kerker kur kul kel kul kelin qısqası öz kim oxuyub tez. Arxada altar xar var, qırxada qırxar xar var, qırxar xarda ağar xar var, altar xarda mar xar xar var. Hədrədə əvigərətəş otur, əvigərətəş oturğan hədrəni əjim aşıb otur. Gülüm gülgə qarab gülüm dedi. Kökülür gülgə qonğan aralar gül dedi. Dop tep döp dedi. Eskekti eskekşi yesedi, eskekşi eskekti yesedi. Jağajay jağajayda qamajay. Zura zurnada oynaydı. Zurnada bir gana zura oynaydı deme. Zarada zerede zurnada oynaydı. İnelik ilevde ilenbeydi itbalıq.
0: Sport.